0: ダイエットには塩味があったか。ディベラチェケアド。
1: エンハサタステカサーリスノイキロヘッツ、メディアムウェーブ、アディハノエメガヘッツ、FM バンド。